0: 嗨
1: 嗨
2: 嗨
3: 嗨
4: 嗨
5: 嗨
6: 嗨
7: 嗨
6: 嗨
8: 嗨
9: 嗨
10: 嗨
9: 嗨
10: 嗨
11: 嗨
3: 嗨
2: 嗨
12: 嗨
13: 嗨
14: 嗨
15: 嗨
16: 嗨
17: 嗨
16: 嗨
0: 嗨
18: 嗨
0: 嗨
2: 嗨
3: 嗨
2: 嗨
6: 嗨
12: 嗨
6: 嗨
12: 嗨
6: 嗨
12: 嗨
2: 嗨
3: 嗨
2: 嗨
3: 嗨
13: 嗨
14: 嗨
2: 嗨
3: 嗨
0: 嗨嗨
3: 嗨
0: 嗨
3: 嗨
0: 嗨
3: 嗨
0: 嗨
3: 嗨
0: 嗨
3: 嗨
0: 嗨
3: 嗨
0: 嗨